0: Letanii de sa facte confuze. Aceam tot nu-i? Aca etie peșcu? De sa legă ducărită ne pem? Pse bancat candegă? Pse mastici nu gândit ne șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură.